Ja, Kent framförde sin kända låt Töntarna här I lokalradion och klockan den drar sig ju då mot 10:30 för allvar och vi är snart halvvägs då I denna förmiddagssändning. Lokalradion I Innlandet har ju ett systerselskap som heter Lokalavisen I Innlandet. Där finner man bland annat lokalavisa Mitt Kongsvinger. Där kan man ju idag läsa en intressant artikel om nazichefen som byggde eget hus till hunden sin på Kongsvinger fästning bland annat. Eller så är det mye annet godt lesestoff også I de avisene da, som tilhører dette avisekonsernet, som som sagt, vi har felles eiere, vi ikke egentlig samme selskap da, men sånn det. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Whitney Houston kommer her, nå kommer hun sammen med Kygo, det betyr at låta gjort postmortem, og låta den heter rett og slett Higher Love.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mycket, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Hej, Henrik Ibsen från Elverum Håndball här. Söndag möter vi Sandnes till en ny bortekamp i ligan. Från klockan 17.00 hör du kampen direkt på Elverums radio.
2: Håndballkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG. Salt och dritt på vägarna tärer hårt på bilen. Därför är det smart att ta grepp för rusta gör det. Beställ gratis rustkontroll idag hos Österhaug Sandblåsning och lackering i Løten. Viser inspektion att det behov för understellsbehandling eller andra tiltak, skall du veta att Österhaug har solid erfaring och fagkunskap och att de kun benytter produkter godkänt för din bil. Det förlänger bilens levetid betydligt. Ja, garantitiden också om du har relativt ny bil. Liten, stor eller görstor bil. Läs mer och beställ gärna tid på osterhaugs.no.

freaka när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissande, stiger som alla faller ner fra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

ring på fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.